0: en computer og åke op i elevator og har som lidt guser, pyser, myse og hygge. Og det er så fint.
1: Så tykker svenskerne så om dejligt. Danmark.
0: Ja. Og næste mand, jeg træver, det skal være en dansk. Fordi at det er så en hede. Cute. Og der var jo mange engelske ord.
1: Ja.
0: Computer. Elevator.
1: Ja. Du gjorde det verkligen med den äran.
0: Alltså kärlek till er danskar. Om ni tycker att vi är dumma i huvudet, vet ni vad? Vi älskar er. Okej? Okay? Ska vi
1: puss.
0: Släppa det där?
1: Ja, vet verkligen.
0: Det var min debattartikel.
1: Bra.
0: Hej då!